0: තමන්න ලොක යුක්තාගල අක්ෂුන්න කාංග අසුවිලා උයක්ෂුවි තාක්කුවගින්නෝ තාන්නදි චුක්තු උපක්ටග කෙම්මි යක්ෂුති නයක්වා අවුරක්කෝයිල්ලුනේ
1: Nipitokak, Tana Nipilokto Rosemayok, Nilunga Rosemaluni, June 5, 1999, Gutilugo, Inuzi Yunir Sematurak, Michelle Kupak, Pugatoki, during Milto Rosemayok, Onikartilugo, Tusasartavut, Koyanamik. Takwa nilikannerunnaqattarmata apersortaawaqattartullequyannamiingo qattartoq pivalliayurigiillo atu teqaqattartuannung mata tusauma vaallertittivaklutigluno nalignit qanuippalliangmangaat kisianilini piliortaujumannerovit oqaarayunnartutit 1-888-896-3135 tamannaru naqittariyalik takwa mariklugit naqittarlugit nepileerunnarputit ammaru 979-6101 nepileerunnarillutit tauvuna takwango takwa uqarautit nepileervituinnaumma takiuyonayangittoqqaujamaneerpuse kisianili noqqarviktitinnut tikitaujareermigatta qauppat tusarsaugiakkannilaarmiyugut 104 3rd but to some onnarang itigut tausun ne asitjerninganut iqqaitittigiarpunga onnoqattiarnerpusi qauppat